0: 3 sata.
1: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenicu.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče, nemoj da se žuriš.

Dobro došli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobro došli na talase Radija Zenica.

0: 5 sati.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Islam u vremenu.
1: Vjerski program Radio Zenica.

0: popusta na Seoul hotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
1: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn, uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: 10 sati.
1: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav. Ćao, čao.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing minute.

0: Маркетинг.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Kišan je dan, nebo tmurno kodim.

0: Okay.
1: Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Baš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
3: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša Radio Zenica.

0: 15 sati.
1: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

0: te la volevo dare.
1: Marketing.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada i 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
1: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo keks Frondi Vanilla 250 grama 2,45, Sensation Dunja kruška 1,5 litar Marko 45, deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenice.

0: Zdravo, moje ime je Adi Svekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenicu.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

želim od srca da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu na otvaranje Summer Festa 2026. godine. Mi ćemo da opravdamo ovaj naš dolazak, nama je velika čast. Ja ću ovako nešto započeti.

Hvala lijepo, dobro večer Zenica, dobro nam došli. Moja malenkost i orkestar Josipa Kneževića večeras, samo za vas, uživajte. Iako znam da ljubav nema pravila,

Hvala lijepo. Ajmo momci, idemo dalje. Nema stajanja. Josipe, ajde malo razvuci tu harmoniku slobodno. Za našu zenicu.

Ili imamo dobro za sad? Ali može još bolje. Ajde momci, evo jedan stari hit. Pa sad ne znam koliko vas će ovu pjesmu da zna. A ja ću da pjevam nešto specijalno po želji. Ali neću da kažem za koga. Neka se pronađe.

Môžemo dalje. Hvala lijepo. Ajde ovako jedna pjesma. Exu rock malo, da vidimo je li ima neko ko voli rock muziku. Da ne bude samo večeras narodnjaka, jel može? Ajde ovako. Jesi li mala ljubila do sada? Jesi, jesi, jesi.

Ljubi vas! Divna noć, divna noć. Jako lepa atmosfera i dobra energija. A ja ću samo da kažem jednu riječ. Bosanac.

Zenica, hvala vam puno srca. Ovako, ja sam dobio do 10 sati 15 minuta, imam još jednu minutu, a ja tu minutu želim da iskoristim da pozdravim svog brata, velikog gospodina i velikog pjevača, svog Mirzu Šuta, koji upravo sjedi pored Bine, koji je došao da podrži ovaj koncert. Molim te, daj mi jedan amo, samo kratko. Ako mi dozvoli, moj brat. GMO, izvini. Ali pijamo zajedno, samo jedan refren, neću mnogo.

pesma moja, pesma je od bola, a ta je pesma život moj. I ove čaše od stola, drugovi moji dajte njoj. Sva moja pesma je od bola, a ta je pesma život moj. I ove čaše od stola, kaže ovako.

Momci, jesmo spremni? Ajde ovako, ja mislim da je zaista vreme da zakuvam malo. I da gori zenica večeras, jeste vi snažni sa mnom? Pa će da gori zenica večeras? Nisam čuo. I da pitam bolje devojke. Devojke, gori zenica?

Zajedno mi ću drugove. Pa mi život ne prohoće, kaže ovako. Ko da te čavo na moj srcu naslika, ti si moja.

Gledost i žena ti si bila i ostala uvek meni, a ja ceo život naši, ojo sam na drugoj

misliše na nju, ajde kaže ova Zenica. Da li... Ako se sećamo žene stane, ajde.

sad ovako ljudi, ja ću malo pređem na drugačiji repertoar, pošto vidim da ovdje ima razne publike. Daj mi jedan C-mol.

Kad si bila tužna, ja sam patio. Kad si bila srećna, ja sam pevao, a ta nista. Zbog tebe.

E sad ovako, pre nego što ćemo da krenemo strogo narodno, ja sam dobio ovde jedan spisak pesama koji moram da ispunim. Ne znam da li znate, ali jedna pesma za sve mlade. I za nas malo starije, ima dosta mlađih ovde od nas. Kaže ovako.

Ostaje. Ostaje. Kaže za večnu mladost, ako se slažete sa mnom. Ko ne pije, neka ostane brzo. Jel može tako? U to ime živeli Zenica. Za sve vlade. Gde su čaške, momci? A, čekaj.

Negde o dansiš sa sobom. Evo ja ću ovako, pa se polako bližimo kraju. Ja mi ne ispunim još par želja. A moram biti veseli. Ajmo ruke da vidimo.

Još jedno pitanje za vas. Koju ćemo pesmu da pevamo za kraj? Najskuplju? Pa ko peva najskuplju? Šaban, Sinan ili Halid? Sinan? A ja... Slušaj ovo, Azor, slušaj ovo. Ajde, iznenadi me.

kaže ovako jedna stara moja. Kaže ovako za tabaka specijalno. Je li tako? A nemoj samo te pesme da mi tražite, tu se rasplačem. Ajde. I ta je skupa, samo reći da je skupa. Skupa i te kako.

Još jednom moram, sad je mene srce puklo. Slušaj se, Rogo. Ja ne zamerate što ću pevati malo duže. Ne zamerate. Ja vam mogu za dušu da pevam sa moju i za vašu. Može? Daj mi ovako jedan F mol. Ispraćem jesen, skoro će zima. Možda ću naći neke slične oči, ali bez tvojih neću moći. Možda ću naći neke slične oči.

Sedam dana, a tebe sam zavoleo. Evo za brata mog specijalno. Ajde kaže. Sedam dana,

sme ljudi, mi se kuši. Ljudi mi se majka, ne sme da pijem. Ne sme. Ajde, kaže. Nije taj šover za tebe.

Slušaj ovako. Vjenčanicu sprema. Kad me pitaš koji sam znanac, a mnogi ljudi iz Bosne ne znaju da sam ja iz Ugljevika i da sam ja polubosanac.

Slušajte ovako sada kaže, jedna svecama, jedna bosanska. Aco. Ovo sve moja deca.

da izdržiš. Ne znam da ću moći, pa kaže ovako, i da izdržim. Ne znam da ću moći. Ajmo, Saša Matić, jedna lagana. Suza. Može. Nije ona... Nije, ne odlazi odmah, nego na druga.

E com Vicente, tu já gosta, também vou me ir. E nem com Vicente, também vou me ir. Ja se iskreno nadam da Zenica neće zameriti. Imam ovdje dosta prijatelja što kažu ovako meni, zašto poštuješ ljude koji nisu tvoje vere? Ja sam vaspitan čovjek, tako i odrastao, da svoju veru volim, a tuđu poštujem. Tako da, ja gledam ljude kao ljude, a ne koje nacionalnosti. Najdraže mi je kada pevam u Bosni. Ja sam ovdje uvek dobro došao i mene je bosanska publika uvek najbolje prihvatila. Ja sam polu bosanac, polu, da ne kažem, cigan, polu italijan, polu islamske vere. Na kraju ne znam ni šta sam, što je najgore. Mene su toliko izmešali, tako da ja bih zamolio za najveći aplauz ako može za vas. Ako me ne budu zvali ponovo da pevam ovdje, ali ne ovdje, nego na malo većem prostoru, ja ću se jako naljutiti. Posebno mi je drago i zahvalio bih se predsjedniku opštine, gradonačelniku, zahvalio bih se cijeloj organizaciji. Ako? Još kad bi te razumeo, Borazeru. Fuat, ja sumeću, pa dobro, pa što nisi rekao. Aplauz za Zenicu večeras. Da li mogu da dođem ponovo? A čekajte, čekajte. Sa Barbarom Bobak? Sa Aronsi? Mamu joj jednom neću. A ja bih puno, ja ću još jednu pesmu za kraj, možda i par, ne znam, sam. Mene sad ovo, kaže ovako. Aco, daj mi ovako jedan hakala. Prođak sinoć kad je Akšal pao. Ne može? A što možemo od tih starih? Jel može ovako? Učini mi život, pa onda ono. Ajde, još jedan.

солнце и звезда сия. Ja se izvinjavam, nemojte me zamrti. Zaneo sam se, najbolje mi je s vama. Mogu još jednu? Mogu još jednu, ali zajedno da fejamo. Još jednu? Čekaj. Još jednu. Ali paši nizvor nećem, a? Može? Samo reci koju. Kad me pitaš

Mi sta giù. Svoje vidjevši žena. Hvala puno ljudi. Može aplauzove ljude. Momci, može aplauzove ljude. E ja bih sad vas zamolio aplauz za ovaj divan bend iza mene. Do duše! Ovaj Ješko ostaje, ova dva momka hoće da idu da mi daju otkaz. Ako date otkaz posle večerašnjeg nastupa, jedan ua za njih. Ajmo. Uuu. Jedan mi je sin iz prvog braka, ovog druga ne poznajem. I love you puno! Volim vas najviše na svetu. Nadam se da ćemo se družiti ponovo. Slušaj. Da sam te sreo ranije malo. Da nisam imao. Šta kaže? Od zlati struna lepša je kosa tvoja.